Terrified er den nyeste single fra Trentemøller, hvis album lander her til november, og stemmen på projektet her tilhører Jonas Bjerre, ex Mew. Nu skal vi have en epic grøn med dobbelt skrue. Vi skal høre Jarvis Cocker i front for Pulp på nummer, som hedder Razzmatazz.